0: Je to kasata kayo katsabe maza aje shi da gobe tun kane katsabe
1: gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
2: idan baka da katin zabe lalle ne aje a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake halkwatan karamar hukumar ku
1: ga wadanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
2: mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka ƴancinka
1: kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari mu je domin karɓar kati a yau
2: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
0: ita katin

Abdullah mai sauraro ƙungiyar Bauchi Consolidation Forum tana cewa a miƙa kira wanda duk ba shi da rijista ya hanzarta ya je a yi saura kiris hukumar zaɓe ta rufe. Daɗin tsarin a yanzu ko daga gida ta waya mutum bai iya shigar da bayanansa a ɗauka, don haka kada a yi ƙasa a gwiwa. Da katin zaɓe ne za mu girke gwamnatin magajin ƙaura domin a ruɓanya ayyukan alheri. Katin mai barko.